0: Tia tuwa mayana, mela maria, mugi shugunya apuduko ya hatari sharane miadom.
1: Mayani FM. Ewangan Olo Show.
2: Ewangan Olo Show.
3: Usikubali kukaribisha stress maishani mwako. Ukikasirishwa na watu, usijiweke moyoni. Ignore na uendele na maisha yako. Hapa duniani, sisi ni wapita njia tu. Kwa hivyo, furahia maisha na ujipe raha wewe mwenyewe.
4: Ili kuset furahia maisha kama Skiza Tune yako, dial star 860 star 377#.

0: Usikubali kukaribisha stress maishani mwako. Ukikasirishwa na watu, usijiwekee moyoni. Ignore na uendelee na maisha yako. Hapa duniani, sisi ni wapita njia tu. Kwa hivyo, furahia maisha na ujipe raha wewe mwenyewe.
1: Ili kuset furahia maisha kama Skiza Tune yako, dial *860*377#.
2: Mayan FM. Ore olo shodro al chomati, newang entaise.

Seba karugula wa iningoni Walter Usinyati Osingoli Osideka Tukula wa iningoni Loranya Resian Lepere Sola iningoni Diario Ingresheni ya Mahi NFM Daiganido hii Hoba ya Ongwa Nijoro Gredie Sa Uni Enter Ola iningoni. Na watu wapo wananiuliza Frank Solitei Game ya Senali ni sangapi? Yani yara nye nini nilu rajonga ule lirara asetetu na hiyo ni hiyo logu ajwe game ya Arsenal ni saa ngapi. Rona yenge yara ikilikuwa na mambo na ball. Amtosheki saa nne. Saa nne kamili. Saa nne kamili. Ndiyo tunenda kuwa hiyo bandli. Na tunenda kuwa United Opposition. Wasikie vibaya. Watu wa Man U. Watu wa Chelsea. Taba na yele Manchester City. Kaya ule dulo nyamalo lena kulole Man U. O Manchester City. Lelo duo ling. Lelo sana sana. Lening oni kesida ni baya katukulte na risharati ya duwe kigura ne boxa mu. Tenelo merengura na kigura nsa hii.